علیکم السلام علیکم السلام علیکم بھائی السلام علیکم بھائی مرمل افم پاکستان لاہور دی آواز تہاڈیاں سماعت تک پہنچ دے پئی جے میں تہاڈا اپنا میزبان بسیم میں تہاڈے واسطے تہاڈی خدمت وچ حاضر تہاڈا منیا پر منیا پروگرام جانے پچھانے پروگرام تہاڈے واسطے لکھ سجن بلی حاضر ایک واری پھر دل دیاں گرائیاں تو سلام پیش کردا اپنے سارے بھناں تے بھراواں تے سجن تے بیلیاں نوں ڈیرا دتا جے سجا اس ڈیرے دے اُتے سارے سارے لوکاں نوں اسی بلانے آ سارے بھناں سارے سجن بلی حاضر ایک واری پھر دل دیاں گرائیاں تو سلام پیش کردا اپنے سارے بھناں تے بھراواں تے سجن تے بیلیاں نوں ڈیرا دتا جے سجا اس ڈیرے